tomato sachet. O Sonny o, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O redodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awori atun yo. Ounje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.